0: Nggih, matur sembah nuwun. Gek kongkon nyawang ae. Weh, mek dikongkon nyawang tok. Ora di utus ki sarapan yo padha ae. Nggih wis dadi ciri wancine gek menika nggih kleresan. Dulur-dulur kabeh iki sing padha ngantri, sing padha wis WA, sing padha iki midhangetne radione gawe kalung rono rene. Bile kula nggih nyuwun duka, ora usah dirasani, ora usah di apa iki delokne, ora usah dikandak-kandakne. Wah, pekarane kula mboten ngentit dagangan. Niki wau nggih pun titipan, titipan kanggone panjenengan ingkang badhe mulai kerja, gek mulai iki tandang gatel, tandang gawe tinggal. Uga ki wis radione digedhekne, didekekne ngarepe latar. Nggih matur sembah nuwun kok bagian dari iklan. Promosi. Kaya dening ki Mbak Sri Utami arep berangkat, Mas Faris yo ki wis padha persiapan, Bu Riatin uga, Bu Fatima, Bu Srigati lan sedaya kemawon kula aturi gek pinarak. Sing pentinge karo goyang-goyang cekiwir ceples kendange. Monggo kula aturi gek pinarak request.
1: Dalem nggih.
0: Kaya dening Bapak Widi saha Ibu ingkang wonten dalem, Mbak.
1: Sawangi
0: Pak Mbak, kok nika WA-nipun telponipun kok dereng dibuka. Gong gong.
1: Pomot ge perpanjang 5 tahunan.
0: Iki sik tas dibenakne kok.
1: Suwe
0: sing sabar, aja mara-mara iki ndelokno sing dodol. Nyuwun duka kula nika nggih tas sik diperbaiki. Nggih ta. Nggih.

0: kawin kontrak. Ora mungki golek kontrakan rumah. Ning wonten istilahipun niku kawin kontrak. Sarapan-sarapan pecel wangurip. Manggalor. Mumpung si isu gesing dodol ki sarunging ninting ambune penguk blangkone kempes ambune tengik menika pun dadi syarat minangka sewan. Kok sak syarat-syarate sak sewan-sewane njing menika kula aturi gek wonten request menika wonten WA kemawon rumiyin. Napa mbah ngelu? Habisnya. Niki wau. Weh, masak amung titipan kemawon, kok kata titipan. Ya ora apa-apa karo mbenake iki. Mulai saka TikTok-e, saka uga iki dagangane mbahe. Nggih sedaya mawon muga-muga menika ndang anu sing lara lho, sing lara iki aku ndungake sing lagi menandang gerah. Muga-muga ndang waras. Rezeki barokah. Akeh uga iki sing padha wis mulai siji makarya, loro iki wis mulai ning Tegal Sawah. Sing garap kursi yo ngene iki wis mulai mbursak. Lah mboten kesupen uga iki ora mung gawe kursi sing padha wis mirsani mbae utawa iki midhangetne kula aturi ge sugeng enjang kemawon. Lah nggih, Mbah. Ado-ado ge menika nggih sing ana ning jalan tol utawa iki nyempil ibarate ngono iki ngetem kendaraane karo midhangetne sarapan. Aja nganti lali. Budayakan sarapan. Ayo karo putu-putu ni mbae bocah teknik. Nah iki kanca-kanca putu-putu ni mbae sing bagian teknik iki aja lali bungkus sarapan. Aya, aja ngono, aja merasake bahwa dirinya itu kuat, bebas, sehat, lali lae sarapan. Ya, kaya mbae mulai isuk mang wis sarap. Rapopo, sing penting ragelo. Yo, Melody Music. Fotosintesis bayani. Amangka pilih panjenengan mirsani live sekarang. Wow, oke.
1: Apa to?
0: Sip.
2: Ayo masuk.
0: Jam 7:27 menit.

0: Beten nalen niku tawon gong niku mah. Tawon ndas mah.
1: Wonten tawon ndas macam-macam tawon niku, terus tawon locok. Niko tawon alas.
0: Oh, wonten nggih.
1: Tawon niku sing cilik dhewe manyang, Bu, manyang.
0: Oh, wonten.
1: Wonten niku awake cilik mengkerit terus tapi tupe niku landhep.
0: Oh, tupe gedhe kan mandi wonten apa?
1: Nggih mandi pun gedhe wong awake cilik. Repot ae. Anu, lek anu belajar tentang tawon mekaten kok. Lah niki hasilnya Bu, kula damel botok, botok tawon.
0: Oh, nggih botok tawon, nggih okay. Mama dune didol sak botol pinten, Mbah?
1: Sak botol nika enten sing swidak, enten sing satu. Macem-macem Bu, wonten madu.
0: Okay.
1: Madu hitam nggih wonten.
0: Oh, nggih.
1: Oh, terus maring kena madu sing glowing kok enten.
0: Madu apa, Mbah?
1: Madu sing glowing.
0: Oh, glowing itu di madu, Mbah.
1: Oh, di madu. Oh. Jarno wis, jarno.
0: Lek sing wis di madu, Mbah.
1: Nggih, lek sing tuwek ngeten iki mboten kira lek kula niku nggih di madu.
0: Sing tuwek disisihno.
1: Nggih. Wong sik kait niku nyisihno cek ning gawe napa nika keluk ngoten niku kula malah sing diseneni. Oh, dadi ngono.
0: Nggih, Bapak de sarapan, Mbah.
1: Oh, iya ya, lali.
0: Pecel mawon.
1: Nggih. Nggih. Nggih, monggo Bu.
0: Kalih payek, Mbah.
1: Oh, payek. Nggih, Bu.
0: Nggih. Kalih payek, kalih wonten kuah ya, Mbah.
1: Wonten Bu, nika
0: rawon Mbah.
1: Nggih, nika.
0: Rawon ditumpangi pecel, Mbah.
1: Nggih, nika. Rawon nika ditumpangi ceker nggih wonten. Pecel nggih wonten.
0: Nggih, kali peyek, kali mendol.
1: Lho pikantuk Salim Bu saking Saiful Jamil.
0: Saking sinten, Mbah?
1: Saiful Jamil.
0: Ku Saiful Jamil penyanyi kang Jakarta niku apa?
1: Nggih. Jentenan iki. Matur sembah nuwun menika nggih pikantuk pambagya panjenengan Bu.
0: Saking sinten, Mbah?
1: Gus Idam.
0: Oh. Oh, saingane bae niku.
1: Nggih niku. Nggih, ancene nggih persis. Nggih persis kula.
0: Nggih.
1: Kadang-kadang kula lek ten pasarne lek mboten dicet panggil utawa ditimbali Gus Idam ngoten mawon, kula niku kadang-kadang muzahid, muzahid.
0: Tapi Gus Idam mboten wonten kumise, Mbah.
1: Loh. Lah,
0: bae kan kumise tebal.
1: Oh iya ya, lali. Tapi kok wong-wong ngandani lek mbah iki kaya Gus Idam.
0: Nopone mbah ingkang sami Gus Idam, Mbah?
1: Pintere paling, Bu. Jentenan. Moga kula aturin
0: nggih, Mbah. Salam nggih, Mbah.
1: Nggih, Bu. Salam.
0: Kagem Bopo Bambang.
1: Bopo Bambang.
0: Nggih. Bopo Widi, Bu Widi, Bopo Suarnoto, Bopo Iswoyo.
1: Nggih, Bu.
0: Bopo Jono, Mbah.
1: Jono.
0: Nggih, kagem Kang Grandong, Kang Ateng.
1: Nggih, Bu.
0: Bu Sri Purnomo,
1: Bu Sri Purnomo.
0: Bunda Yatin, Bunda Marlena.
1: Nggih, Bu.
0: Bu Sri Utami, Nge, Sri Gati, kagem Bu Mbak Indah, Mbah, kalian Bopo Darmanto.
1: Nggih, Bu.
0: Bunda Sumiatun,
1: Bu Sumiatun.
0: Nggih.
1: Kang Nur Cahyo.
0: Lahur, Mas Faris. Kagem Mas Ari, kagem Bopo Sari'i, Mbah.
1: Nggih. Kala wingin ane kula nggih anu Bu daftar anu perkembangan menika Bu ten balai desa.
0: Perkembangan apa, Mbah?
1: Anu kajenge kula ngilen kula Bu kadenge umroh.
0: Oh, nggih nggih nggih.
1: Kula ngurus nika kula ditangleti. Wah, anu tiyang sepan kali sinten kula piyambakan, Pak. Naminya, namanya, nama kula nika Mbah Demin kula ngaten. Binya aku kula ngendikan Bin Atang, bapak kula namine Atang.
0: Nggih.
1: Terus. Lah ya wonge kok ngendikane Demen Bin

menungso. Yen ana malaikat turu marang sira, aja wedi. Jawaben kanthi tegas lan aja muter. Allah, Pangeran. Islam, agamaku. Muhammad, nabiku.

0: ke lombang asmoro menika wau sampun badhe catur ke. Ya wis ya langsung ke wae sing kang gabung 404504 lan WA-ipun 081-5569-1053 ing kalau dengan dalu menika Tejo Wangi. Sapa to omong e? Kok ya ana sing ngomong ae ya.
1: Adan Pak De.
0: Ora utuh iki lho utuh ndek kono lan ndek kono ya adan.
1: Oh, tak kira lek sing ndek kene.
0: Iya.
1: Sing ndek kene ya ngomong pisan.
0: Iya sing iki. Ya. Piye kabare?
1: Alhamdulillah iki ngedep pecel.
0: Wah, yamine mangan pecel ora cocok belas.
1: Loh,
0: yamine.
1: Tapi wong iya, Pak. Pagi ku iku pecel itu di segala situasi dan kondisi itu aman bagiku.
0: Walah, ngono dah. Iya, sing penting gizi. Lah kowe sing penting, sing penting gizi lah kowe. Senajan to.
1: Pokok ono.
0: Ya wis ora apa-apa piye maneh. Ya uncalke kene.
1: Lah ya rene ya ayo, karo iding.
0: Waduh, ramo. Aku
1: lha gula tak uncalno ado iki ya morat marit.
0: Wedi aku lek liwat kono. Nanggenmu yamene wedi apane barongan tok ngono ku.
1: Lho rame ta nek kene bar.
0: Lah iya, barongan.
1: Bar tukaran.
0: Nyapo tukaran barang di wong yo gampang tukaran.
1: Lho lah iya, bar tukaran, ya bar karnaval. Iki ya bar foya-foya karek ngenese ngono.
0: Foya-foya. Foya-foya.
1: Lah karnaval biasa kan mari karnaval kan foya-foya sih.
0: Iya. Iya iya.
1: Seneng tenan.
0: Dadi apa wae karnaval?
1: Aku.
0: Aku
1: wis kandhane mambengi nyelakno, Mbah. Nyelakno nggawa sampur. Lah sampur tak gawa sowan ini bojone aku.
0: Iya kabeh ae wong sampurna sing mbok gawa.
1: Lah kan omahe kidek sing gone pencak.
0: Oh ngono.
1: Daripada aku nggawa ado-ado kan ya. Oh mengko rono nang omahe sampur tak gawa. Senene bojone.
0: Yo ora dijenengi piye. Ngawur wae anjene.
1: Bojone wong digandeng.
0: Bojone wong kok ya. Ngono ku.
1: Yo pikirku. Lek iku kan sampure gedhe no kan iso ketok ambal lek pencak ngono kan masih gerakane ora anu kan ketok sampure.
0: Iya. Jane kok apa jenenge? Anggrok ndek kono ae sampur kuwi. Ora usah dikokon lapo-lapo kok kon meneng.
1: Iku mau meneng ngene ndek sandengku ngono lak wis ah.
0: Lah iya.
1: Ya wis akhire berkara aku ngono ora sida munggah aku wis.
0: Rasa munggah wis
1: men Joko. Joko kalangane tok.
0: Walah paling sing mbok apa mbok Joko sajen.
1: Lah ketrange kuwi.
0: Lagi ngopo panen ndelok tumpeng kaya pai bujenge amono gedene ngono mbok dedep.
1: Kan ana ingkunge.
0: Uto pisan yo.
1: Lah iya.
0: Lah iya.
1: Mareng ngono gedange kan mesti nggae raja mala sing blenuk-blenuk ngono
0: iku. Ya ya percaya senenganmu anjene biang mala, dadi ya raja mala tenan iki.
1: Iki pembawa mala.
0: Pembawa mala. Ah iya, ya lagune apa gitu?
1: Aku

Sugeng dalu sedaya pamireng ing ngendi wae panjenengan wonten nggih, madhar mugi tansah pinaringan sehat, tentrem rezeki ingkang lancar lan tansah wonten ing pangayomanipun Gusti Allah. Amin. Nggih, sedaya pamireng ketemu maneh ing acara Warung Lapis Prapatan nggih ing wengi iki. Dan sakniki ayo padha ngobrolno soal salah sawijining sasi sing duweni makna penting tumrap masyarakat Jawa, yaiku Wulan Suro. Sedaya pamireng, Wulan Suro iki merupakan sasi kapisan ing penanggalan Jawa nggih. Penanggalan iki digawe nalika jaman Sultan Agung Mataram kanthi nggabungake unsur penanggalan Jawa lan Hijriyah. Mulane Wulan Suro iki uga bareng karo sasi Muharram ing kalender Islam. Amarga dadi wiwitan taun, ake wong Jawa sing nganggep lek Wulan Suro minangka wektu kanggo miwiti urip anyar kanthi ati lan pikiran sing luwih resik. Ing budaya Jawa, pergantian taun ora dirayakake nganggo pesta rame utawa hiburan gedhe. Nanging luwih akeh diisi karo wektu kanggo meneng, donga eling marang Gusti Allah lan mirsamane apa wae sing wis ditindakake sakjerone setahun kepungkur. Mulane ana istilah eling lan waspada, yaiku tansah eling marang Sang Pencipta lan waspada nalika nglakoni urip saben dina. Saliyane kuwi Wulan Suro iki uga dadi wektu kanggo nguri-nguri budaya Jawa. Akeh masyarakat sing nganakake doa bebarengan, selametan kampung, pengajian utawa kegiatan sosial kanggo nguatake rasa paseduluran. Ing sawetara papan tradisi iki wis dadi agenda taunan sing tansah ditunggu kali warga. Uga ana kepercayaan turun-temurun sing ngandharake menawa Wulan Suro iki ora becik kanggo mantu utawa miwiti gawe gedhe. Nanging saben daerah lan saben keluarga duweni pandangan dhewe-dhewe. Sing paling wigati yaiku tetep ngajeni tradisi tanpa lali yen kabeh kabecikan lan kadadean tetep gumantung marang kersane Gusti Allah. Mulane sedaya pamireng, Wulan Suro iki luwe becik dipahami minangka wektu kanggo introspeksi, nambah rasa syukur lan nguatake hubungan antarane manungsa karo Gusti Allah uga sesama. Sawise iki aja lunga dhisik nggih. Amargi ing segmen sebanjure kita bakal nyritakake maneka warna budaya lan tradisi Wulan Suro sing tasik lestari ing minangka daerah ing tanah Jawa. Bagi panjenengan sedaya sing penasaran, pokoke ten mriki wae ten Warung Lapis Prapatan 100.3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Malang Raya.

Sedaya pamireng lek ngomongno soal wulan suro mesti ora iso dipisahno saka tradisi sing nganti isih lestari sampe saiki. Senajan saben daerah duweni cara dhewe-dhewe, nanging kabeh duweni tujuan sing padha, yaiku ngucap syukur lan jaga kerukunan. Salah sawijining tradisi yaiku selametan utawa kenduren. Nah, biasane warga ngumpul ing balai desa, musala utawa omah warga. Ing kono padha maca doa, kemudian tahlil, banjur mangan bareng saka tumpeng utawa sego berkat sing wis disiapake. Nah, tradisi iki nggambarake rasa syukur lan semangat gotong royong sing wis dadi ciri khas masyarakat Jawa. Ana uga tradisi tirakatan, yaiku ing wingi siji suro, niki kata warga sing milih ngelampahi wengi kanthi donga, kemudian maca ayat suci Al-Qur'an, zikir utawa semedi miturut kepercayaan lan adat saben-saben. Tujuane yaiku supaya ati luwe tentrem lan luwe cedak marang Gusti Allah nalika miwiti taun anyar. Sementara kuwi ing sawetara daerah kaya Solo lan Yogyakarta dikenal tradisi kira pusaka. Pusaka-pusaka peninggalan kraton diarak ngubengi lingkungan kraton minangka simbol nguri-nguri sejarah lan budaya. Kirap iki dadi daya tarik wisata budaya amargi nuduhake rasa hormat marang warisan leluhur. Kemudian saliyane kuwi wonten uga ana jamasan pusaka, yaiku ngresiki keris kemudian tombak utawa pusaka liyane. Kanggo masyarakat Jawa, kegiatan iki ora mung ngresiki barang, nanging uga dadi simbol supaya manungsa gelem ngresiki ati lan tumindak saka perkara-perkara sing kurang becik. Sementara kuwi ing sawetara desa warga uga nganakake larung sesaji ing segara, kali utawa sendang. Larung iki minangka simbol rasa syukur marang Gusti Allah amarga wis diparingi asil bumi lan panguripan. Saiki kata masyarakat sing luweh nandhesake makna syukur lan pelestarian budaya timbang unsur kepercayaan lawas. Dadi wulan suro iki uga kerep dimeriahake nganggo pagelaran wayang kulit, kemudian ludruk, jaranan, campur sari, karawitan nganti mocopat. Kesenian iki ora mung dadi tontonan, nanging uga tuntunan amarga ngemut piwulang bab kajujuran, kesabaran, gotong royong lan budi pekerti. Kemudian ing Malang Raya dhewe sawetara desa isih gelar bersih desa, kira budaya lan tumpengan minangka wujud syukur marang Gusti Allah. Ana uga pagelaran bantengan, jaranan utawa wayang kulit sing dadi hiburan sekaligus sarana nguri-nguri budaya lokal. Mula saka iku, wulan suro iki nggih dudu mung babagan tradisi lawas, nanging uga dadi wektu kanggo ngelingake generasi enom supaya ora lali marang budaya dhewe. Dadi ojo menyang gending-gending nggih sedaya pamireng, amarga ing segmen pungkasan mengke kita bakal nyeritake nilai luhur saka budaya Jawa sing isih cocok kanggo urip ing jaman saiki. Nah, sambil menunggu nggih niki wonten gending-gending Jawi sing siap dimirengaken nggih, siap njenengan nikmati mawon ing wengi iki. Jadi ojo nandi-nandi panjenengan ten mriki wae ten 100.3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Malang Raya.

0: Sak derengipun ngaturaken sugeng dalu wah. Percaya nek ketoprake Mas Bilom Kancil. Lagi ning taman kok kaya rombongan tentara ini Mas. Barisan to kae. Awake dhewe nyambut gawe ati-ati ning daleme Pak Karyono mergo bengi iki kagungan kersa netake nggih. Mantu, oh tak kira iki sing disunatke. Kok nek menawa iki Pak Karbi to. Nah, mbet gawe kompak karo dulure nggih ngeten iki lho. Bar kangane neh adine neh. Dadi sing bengi iki nggih gawe Pak Karyono ning sing nampani tamu, Karbi yo jeneng nampani, Karben yo jeneng nampani. Sing lali ora buah mang dhek yo melu iwet nampani. Mino ning akale nek wong cilik kok yo ubet Pak Peci. Lah kok ora piye jejal? Munine are nyambut gawe nang omahku nduk. Ora ngerti sing nyambut gawe iku bos are jebule are dhek. Munine nyasambatan nang omahku yen. Bener nek wong cilik iki akale koyo kancil. Pak Karyono iki bos are kon sambatan. Bener nek Karbi Petro. Gareng nggih niki sing jenenge Pak Karbi Gareng. Hati-hati nek nyawang wong kuwi aja nganti luwih 5 menit, Dok. Nek nganti luwih 5 menit kuwi iso sesuk goleki dekne. Mergo gambar ngono kuwi angel lho, Nger. Ndhe bojo cilik ngono kuwi ora usah nukokno payung kok, Nger. Adahi kresek kandhel nang gone ngarep meneh gathok. Ya, ngaturke Sugeng Dalu ndhi mikir dicekel asri kok. Sugeng Dalu dumateng Bapak Ibu sekalian, sugeng pepanggihan kalian Belong Kancil. Ya sak derengipun ngaturaken iki mau diaturi iki ditujuke ditanjeke nek anak-anak iki pinter ndanget pinter campur sari pinter kosidan komplit pokoke diaturi sik sadurunge diaturi sing kalem sing alus-alus
1: sik ya.
0: Oh nggih mergo piyayi kene iki aja kesusu kasaran sing alus sik mergo Pak Karbi iki piyayine ora ketang piye ya Pak Haji dadi ya ngajeni ngono lho.
1: Ngono.
0: Bapak Haji Karbi ngaturke Sugeng Dalu Pak Haji.
1: Sugeng Dalu nggih Bapak. Bapak Karji,
0: Pak Haji,
1: Pak Haji Karbi. Pak Haji Karbi. Pak Haji majenan to, Mbak?
0: Ora, Haji tenan kuwi nggih.
1: Nang aku entuk nyedak ta ora, Mbak?
0: Hah?
1: Aku entuk nyedak ta ora?
0: Kowe nyedak kono?
1: Iya, aku pengen nyedak lah ngene iki lho, Mbak.
0: Kok cedak gak ilang piye? Wong lanang kok bentuke kresil ngene. Iya diaturi karo iki serambi lagon, diaturi lilane rumiyin Mas menika kangge. Raketang sithik kanggo atur.
1: Lila, Mbak.
0: Nggih, kanggo ngelingke konjuk karo para rawuh sedaya diaturi lilane rumiyin.
1: Monggo Mas, lilane
0: sing kalem sik, engko lagi sing kasar.

0: Aja do metu gepak ben kesadaran Mak Meci. Oh, ben tambane ngersake 10-8. Ciri khas ketoprake Sidorodo napa 10-8? 8-10 nek 10 ora iso, Pak. Nek tambah 50 lah. Dadi ditung, eh? Pak Teko. Aja ngono go Pak Teko, 10-8 kok 10 iku dek ya ora cocok, apa? Nggih, monggo kula aturi ciri khas ketoprak Belong Kanjel nggih, campur sari dangdut nggih tayupan nggih. Sunane di 10-8 napa Sidorondo? 10-8 nggih. Nek sing kepengin Sidorondo 15 nggih. Sunane ciri khas 10-8 siji tayupane nggih, mangke bibar menika ya kosek ketoprake lakone dawa. Diamuk karo Mbah sapa mang sing mburi mang Pak Bi. Mboten iki lho mburi. Mboten. Mbah Tro sapa mang? Pak Mbah Tro Latif.
1: Mbah Tro Crot.
0: Wah, aku mang dijak omongan Mbah Tro Latif. Diamuk sing wedok malah are. Darani yange are. Sing wedok titani anggar kowe gawe wedokan iku, ora kanggo karo kowe ra apa-apa lho. Kebangetan ana sing mayone kok tuwean yo yo aku. Mbah Suparni ngamuk kok. Perkara aku dicerai Mbah Tro Latif kok. Lho dek terimakno niku. Elah mbek ngono Mbah Tro Latif ya apik mbek ngono apal lakon kok. Lha iku engko matine nang kene apal nggih. Ayo karo dituthuk ah.

0: kok eketane kok ya dijono liman ya ya. Rumasa kok eketane ndang kok ya timbangane kangelan ngijono Pak Teko. Nah iya kok eketan kok dijono liman ora gathok. Nah, wong ana eketan biru kok mlebu sak neh iku. Nek wis metu mlebu sak neh, bosok ning jero. Ora iso. Ya terus budi mereka. Piye dok iki dok? Waktune wis cukup apa durung? Awake dhewe man nggih nuwun sewu. Kula manut. Piye iki sayang? Terus budi? Ah sing kanggo pini sepo ngersake lakone mergo iki engko perang bantah sing dikersake bantae. Awake dhewe yen nyuwun pangapura. Terus budi? Weh,
1: ora cukup semene bae.
0: Oh.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
0: Nggih, kaget tak ketoprak ora ketoprak iku metu iki lho.
1: Ayo wis ora ngerti dadi.
0: Umumane nek ketoprak metu tolong, tolong lho Pak. Ora apa-apa lho
1: Pak.
0: Kayak
1: metu apa ora?
0: Kayak bakul. Kayak bakul kacang nggone pucang ngene iki. Metune tek ora dikeprai dalem. Dalem. Bintange. Lho nek bintange ya aku nek bintang sambatan dari dhewe ya, Pak. Wah, iki ya berbobot temenan cah. Nek ketok kok sapi brama to.
1: Eh, ucapmu piye? Lho, sapi brama iki lek malah kepenak to.
0: Lho kula niki manut
1: kegane ora kok dagingnya luwe akeh.
0: Lah sampean kepengin didol daging? Sapi Brahma kuwi larang. Lha sing ngarani sampean sapi Brahma sinten?
1: Lha
0: aku nek koyo sapi Brahma yo yo ngono ngono. Lha sampean dak mboten sapi Brahma?
1: Ah yo ora.
0: Lah nggih ora dak wis kok ngamuk. Toprai melakon apa metu kok ngamuk iku. Apa pe ora entuk saweran kowe?
1: Ora. Aja kler wis panom.
0: Nek pancen sampean meri kira tak jalono Pak Teko. Lho Pak, sing gedhi ya padha ae Pak, sesuk ape bayar bank Pak Teko.
1: Ora usah kok tawak-tawak iki.
0: Ora abatine
1: yo. Nek ngene mengko ditumrata lak padha wae to.
0: Ora butuh aku keringetan dhewe nek kok ditumrata. Bayi ra mbok akali. Aku kok meruntus dhewe nek engko ditumrata lak ya apik. Lah aku dak iso nek ngono ae.
1: Yen sithik ditum sithik.
0: Sithik dom sithik ana mbrah ditum sithik. Sampeyan iku dak yo mikir ah. Lho ngene iki biasane iku 500 ora nganti. Lho ngene iki 200 mau kecekel mbok ora kok.
1: Iya iya.
0: Dalem.
1: Pancen. Sing ngene donya kuwi wah dhisik tak
0: kandhani. Wih, kandhani.
1: Coyo.

0: apa wonten kawigatosan ingkang badhe dipunaturaken dumateng kula
1: menika wonten wigatos menawi dipun tampi sepisan kula ngaturaken singet iki panjenengan jalaran kula kelas singet kalian
0: kang pamikat kula nelagen panuwun kang tanpa pepindah dene kang pamikat sih menika menggalihaken dumateng kula nelagen panuwun
1: tapi kalih pun kula kepengin nirungan kalian penjenengan sampun ngantos wonten wektu ingkang saged dumateng penjenengan sejatosipun nak ngantos ya kecak boten napa-napa sih tak boten napa-napa tindak kula boten anggadai totolan sisila ngaten. Ngaten lho pangeran. Saksampunipun aja pait menika buku. Sinuwun Prabu Linggan. Tartamtu kemawon komblange aja pait. Ingkang jumeneng ratu menika lak ten sinyan. Titik dumateng ten sinyan menika panjenengan kadangipun kat Sinuwun Prabu Brawijaya. Dados ingkang gantos palenggahan panjenengan. Menawi panjenengan menika kok jumeneng ratu. Komplanging nggih palenggahan kaprenasaran menika lak komplak. Kedahipun lak wonten garwa prameswari. Menapa sampun wonten? Menapa sampun ati wanita ingkang nyocoki ing mana?
0: Kang mbok pamikat. Perkawis anggen kula dados ratu wonten ing Majapahit menika babagan dereng kula penggalihaken. Awit kula ing Majapahit ing wedal sak menika nembe mboten tetep. Kang Mas Prabu Brawijaya menika nembe linggar saking kraton Majapahit.
1: Ya menika sak panjiwanti nggih. Penjenengan penggalihe lingkung dengan kuwi kagungan garpa menika wonten sing caos panglipur kagem panjenengan menawi panjenengan kepengin diladeni sampun wonten menawi panjenengan menika keton lungkerah lesu nggih kersakaken dipitekti menika wonten
0: matur nuwun kanggo kami
1: lha menika nggih gandeng sampun wonten panita ingkang nuju prana ing manah panjenengan panita ingkang badhe ngunggah-ngunggahi panjenengan piyane menika gedhe dhuwur pawakane ora ayu ora ala ning ya lumayan nggih lan kepengin pirsa
0: lajeng sinten wanita ingkang wonten unggah-unggah dumateng kula
1: menika wonten boten tebih saking papan gunung panjenengan kula piyambak kiran kok duweni senengan monggo panjenengan

0: sampean lawi nganti tumekaning pati. Nganti tumekaning pati Pangeran Buntara bakal tresnani sampean.
1: Ora ngono. Jane kula niki kekurangane napa? Disawang iki yo keton bandes, keton lemes. Marang ati. Lha pensiane iki kok sio-sio kali kula.
0: Sampean iku ayu. Gandes luwes merahati wiwit saka pucuking rambut nganti jembekalan sikil babar pisan ora ana sing cacat ning emane
1: emane
0: sampean kurang ajar
1: mami Pangeran Buntara sepisan iki aku atase wong wadon ngemis-ngemis katresna kira-kira ditompo ora wis to aku dikongkon apa wae aku manut
0: kang mbok pamikaji
1: Pangeran Buntara
0: salah sawi jeneng wong wadon ngemis-ngemis ngantres nang karo wong lanang ora ditompo yen to Pangeran Buntara tak beset
1: Pangeran Buntara nyonyok rasane ngati natoni lawan ati
0: kanggo pamikaji
1: yen ngono pensiyan ora kena tuman pensiyan ora welas karo aku padha wae nek pensiyan mirangke karo aku yo iso wae perkara iki ra ana karamungan aku bakal wadul karo garwaku. Dan tak anake kutul, kutul tak anake.

0: mangertos menawi to kang mbok pamikat se menika garwa panjenengan.
1: Kenging menapa panjenengan gunjak?
0: Sinten? Panjenengan tetep
2: sela.
0: Babar pisan kula mboten
1: lho ingkang kados pikiran. Kedahipun panjenengan niku kena kanggo tulodo para kawula, gitu. Awit panjenengan menika kadangipun sesembahan wonten ing Mojopahit. Leres nggih. Kenging menapa gunjak panjenengan tes nyaten.
2: Kok kang mantu kok
1: diajeng?
2: Nyamai kon sela. Iki kenalan kali panjenengan. Kok kula mirang sanget rayunipun. Tempat kula kok kenceng. Nek kanthi mudhun, yo sinapa menika kakas.
0: Yo mboten
2: ngisih rayune rayune aku kok temen kula kenceng.
1: Kadang pleran. Menawi pitikan mboten ngakenthi tumindak njenengan. Kula badhe matur kalian sinuwun Prabu Guru.

0: su supaya aku rawuh menyang dunung ngono apa.
1: Tranipun kula badhe matur kalian kejenengan. Sinuwun ingkang kagem pun Pangeran Buntoro wonten gojakan jamah kalian bojo kula. Menapa ngaten
2: kan sampun
1: kadang sembahan wonten ing mojo pahit ngantos tumindak kurang totos
0: Bundara dawuh katimbalan kula kang Mas Kibarat perucut saka kudangan luput saka pandhataning sing ing ngarsa sira Winathara sumungkem marang ngersani sing ning tibane lan tundhone atimu wengis iki duweke sapa saben-saben dak utus palakrama sira wangkot durung ana wanita sing ngratoni manah kula kang mas la kok bol ngrayah marang garwan liyan ya. Iya, kowe ndak pinter ati. Kowe ndak gedhe ati. Ndak kadang lamun ingsun surut keprabon. Dewa keprabon mojo bae ndak paring ati karo kowe. Ning tundone kaya ngono pakartimu bebasan besek marang pasuryan. Rungokno dawuh ingsun. Wiwit dina iki ora ana bumi sakten kang mojo bae karo minggat to.
3: Pancen kula boten tumindak kados. Menapa Pangeran Buntara wiwit alit ngantos ngancik tatanipun kadewasan ate dorong dumateng panjenengan kang.
0: Isih selak perkara iki. Menungsa ora panggah donya ora langgeng. Timurmu isih suci. Ora ana kabare lamun tumindak nalisir. Ning bareng kowe diwasa ngumbar angkaramu. Sepisan mana jenjebri mripatku minggat saka Majapahit.

0: Jos.
1: Jos apa nyogokmu gak aturan no?
0: Aturan nih.
1: Jelek ngono. Masamu ora senep opo piye?
0: Lah ora tak sogok aku.
1: Oh, jane nyogok e aja ngono. Sik ngono.
0: Wah, iku ora nyogok.
1: Genate ngrasakno mak jelek macam ora senep opo piye?
0: Nyogok jelek iku senengane peci.
1: Iki lho. Omonganmu jorok.
0: Liyane lagu iku.
1: Liyane.
0: Cupi-cupitan.
1: Lagune Kos Plus.
0: Kos Plus.
1: Kos Plus.
0: Aku sing nyupit.
1: Aku
0: sing nyegol.
1: Oke.
0: Cupi-cupitan owe.
1: Owe.
0: Senggol-senggolan.
1: Iya.
0: Jodasmu ngono. Oh. Sampeyan, Mas?